Menstru. Yani Ewurade na mo a aya menstru. Oni Ewurade na mo a aya menstru. Oye no kofo. Oka oye. Oshenso a ejina. Enti woni na mo aya menstru.

Ebi sa oni ani da so na wo ne ye de ho ato so e wo Yesu Kristo de ma e wo Yesu Kristo de ma ma oni subo empire ma oni subo empire e wa de shaudia ni onyam e wo Yesu kasem ma ne peja Yesu kasem e wa de shaudia ni onyam